0: chao chen chen chao kin se guo xie chao xing yu be guo xie le du san ba kin su sam yu na ka ko de a na guo xie di nang zu gen da xin sun chang me chi ya ga yu be xia zu ji ba na guo xie ge jin yong bin sum ge le ge de ya bu yong du san ba guo xie di ter ge qin bu qiao shi da la ba du ni chang a zu ne qiu yi ne mi dong ge guo xie chao ya qiu xi bi xia da qiu de wu ne dm qie gan li ne ti xi da jin yi su sun du de xia 但前呢，想不啷个做，能去炒不清清吃，强子那个娘们上岸边过些的几岁的。
1: 야야 부그 다사 내마 내마 룽파 쳔보 서워지리
2: 도함니
1: 다 룽파 티케 나라 다 메토 초나 나미 나토 다타 도지리 야 눈득산을 찌루 눈득다 노타메요도 하리 하사 Gwali ke sacha tsa ojiri bu.
2: Tu ami.
1: Lungpa ti ke nyi ngu tarala. Tutsang chukpo xe ojiri. Lungpa ti ke nda nirala. Urfu ke tutsang xe ojiri. Ti na tarala. Pupu nyi ojiri.
3: Tu
1: ami. Tu ami. Tu ami. Tu ami. Tu ami. Tu ami. Tu ami. Tu ami. Tu ami. Tu ami. Tu ami. Tu ami. Pani pote leka la shao de yo jiri. Ta nima ka shi sonji puka nipo chukra thong taro jiri. To chupo to tang ta sang ka dan je gu chukra thong ta na ta puka chini la ngeba sa te ju de yo jiri.
4: Tuani ngeba chi de yo jiri.
1: Ta chupo to tang ta sang ka ta shama chui zong lo yo li ka zohan su te le te te yi. Te la Go tera la mawa mayu kyu da mba mayu kyu Tsai tete di Ti nipo tata che nipo kyo kyo Veji che nipo todor ti da wajiri
4: Ami koni ke kyo tabi
1: Fa che te Zohan te dan so jiri Fa chong te So te lo so jiri Mami